Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin waladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyusirahu ala dini kulihi walau karihal musyrikun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kawula nuwun para miyarsa sutresna siraman rohani ing Sabtu injang ingkang sanget kula tresnani. Wabil khusus sederek kula kaum muslimin lan muslimah ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Langkung rumiyin sumangga nun kula dherekaken ngunjukaken puja puji syukur ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ihaut saking hidayah tuwin inayahipun maringi nikmat dumateng kita sami. Salam sosalawat kunjuk dumateng panutan kita, uswah kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun tilar risalah Islam dumateng kita, so ingkang kita suwuni syafaat menjang yaumul akhir. Para miyarsa alhamdulillah, kita menang meningi tahun hijriah setunggal Muharram 1448 hijriah ingkang tumapak kala bingi dinten malam Selasa. Terus setunggal Muharram 1448 hijriah marengi setunggal Suro tahun 1920 marengi 16 Juni 2026 tahun Masehi. Para miyarsa, kenging menapa kok menika sinebat tahun hijriah? Nah, panten menika yasanipun Khulafaur Rasyidin ingkang kaping kalih inggih menika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Nggih. Sakpengeripun Kanjeng Nabi, nggih. Sakpengeripun Kanjeng Nabi ginentosan Khalifah Abu Bakar Ashiddiq. Saksedanipun Abu Bakar Ashiddiq ginentosan Baginda Umar bin Khattab. Nalika jumenipun Umar bin Khattab menika para gubernur ing daerah menika sami nyuwun dipun damelaken taun. Sebab nalika semanten para gubernur nggih, para amir nek istilahe wong Arab. Kutha raja ibu kota niku rak wonten Kota Madinah. Nah, mongko laladanipun jaman niku mengilen ngantos dumugi Spanyol, ngantos dumugi Cordoba lho menika. Irak nggih, lajeng Iran. Turki menika sampun wilayahipun negari Islam Madinah. Ning kebiasaanipun tiyang Arab kuno menika mung duwe tanggal nggih karo dina karo sasi. Nggih, sasi Arab kuno niku. Ning ora duwe taun, mula wong biyen menika wong Arab riyen niku nek menget iki digathukne karo peristiwa-peristiwa sing penting pamanipun lahiripun Nabi menika sasampunipun tahun gajah pamanipun. Tahun gajah menika kapan menika nalika Raja Abrohah menika ngrabosa ing
Baitullah Mekah. Niku lho ingkang mekasanipun sami kawon mati kedawan wedi saking neraka, saking pasukan burung ababil. Namun ngaten menika. Ya menika katelah wong-wong biyen niku nggih ngoten niku, pamane lahire Maharaja Hayam Wuruk. Niku marengi Gunung Kelut jeblok ngoten niku lho. Bapak kula, Mbah Dalang rumiyin menawi lairmu iki kapan to, Pak? Jarine mbahmu lairku iki bar mbah pun jeblok, mbabluk, mbapo menika menapa? Mun dusun Bendoharjo ing kampung kula mriku, menika instalasi minyak. Penyulingan minyak kalian Welandi. Nebat mbapo menika. Terus tiang-tiang gubernur pamin pun ing Sam, ing Dube, ing Najran, ing Irak, ing Basrah. Menika sami mbok inggih yasa taun to. Baginda Umar. Mbok yasa taun, menika negari pundi-pundi sampun mawi taun lho, pramila. Satunggaling khalifah ingkang cerdas ingkang pinter Umar bin Khattab menika ngatosaken dumateng kesejahteraan rakyat pramila lajeng ngaturi para tuanggananing negaring Madinah nalika semanten antawisipun Utsman bin Affan tendekawan muslim jaman semanten menika Ali bin Abu Thalib nggih. Niku sami dipun rawuhaken ugi ketambahan pura sekabat sanesipun. Monggo para kadang sami yasa taun. Nah, gathuk ing pamanggih lajeng yasa taun Hijriyah. Menika dipun pengeti rikala hijrahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking kita Mekah dumateng kita Madinah. Ingkang tebihipun 320 kilometer ngalor ngetan. Wah, 300 kilo nggih. Enten Solo Semarang kinten-kinten menika nggih. Menika namung mlampah kalih ndelik sebab dipun oyak-oyak tiang Mekah. Menika kirang langkung wulan September kalih tahun 6 620 Masehi. Nggih. September 620 Masehi Kanjeng Nabi menika rangkat saking dalemipun ing Mekah kadherekaken dening Abu Bakar As-Siddiq kanthi didemitan nggih. Pindah ing Yatsrib, kita Yatsrib dereng sinebat kutha Madinah nalika semanten. Tebihipun kirang langkung 320 kilometer. Nggih. Nglangkungi padang pasir, nglangkungi jabal-jabal utawi gunung-gunung gumuk-gumuk inggil. Ingkang landhep-landhep watunipun, ingkang terik matahari mboten wonten pangeyupan kados menapa rekaosipun. Lan menika para penderek. Para umat Islam, para pendirian sampun dingini, sampun disi'i tindakipun Kanjeng Nabi. Lah kenging menapa kok Kanjeng Nabi menika kok pilihanipun kok ing kita Yatsrib? Sebab ing Yatsrib menika sampun wonten satunggaling masyarakat ingkang gemah ripah. Kita ingkang gemah ripah. Dumados para maneka warni kafilah pancen tiang Arab niku mbon kados tiang Jawi wis duwe tatanan nggih pamane wong satu sih sak penatusan kapane won sak kecamatan sak kawedanan nek tiang Arab mboten gadai tiang nipun niku kelompok-kelompok gelombok-gelombok yang disebut kafilah-kafilah. Nah, kalih kafilah ageng ingkang mapan ing Madinah naminipun kafilah Aws lan kafilah Qadrat. Qadrat lan Aws menika sami utusan matur dumateng Kanjeng Nabi. Duh Kanjeng Nabi,
katimbanging kita Mekah menyandalem menika sami dipun sia-sia. Sami dipun nistakaken kalian tiyang. Nggih, suku Kures. Monggo katuran pindah kemawon ing Yathrib. Mangke kula. Suku Awes lan Kodrot ingkang sumadiyo kepingin dados umat panjenengan minangka tiyang muslim, minangka tiyang Islam. Lan kula kinten ing mangke penyandalem badhe manggih rahayu jaya ing mriki sebab tiyang-tiyang mriki menika benen kan tiyang Mekah ingkang sami sumungah sungaran ingkang sampun parah anggenipun dados tiyang kafir. Tiyang-tiyang ing Yathrib menika sampun wonten tiyang Yahudi, sampun wonten tiyang Nasrani. Kathah-kathahipun sami remen ngilut agami. Awit saking jejungguling atur para suku Kodrot lan Awes kala wau, Kanjeng Nabi lajeng merintahkan dumateng para panderek, para umat Islam wis ana dawuh saka Gusti Allah lan wis ana tengara lamun awake dhewe kabeh para yoga pindah ing kutha Yathrib. Sira andingina laku, ndisi ana laku, mengko ingsun ganti tapak bakal sumusul karo laku nira kabeh nuwun inggih sendika Kanjeng Nabi. Sami na wa autok na lajeng sami mangkat. Tan kocapo tindakipun Kanjeng Nabi namung dipun diraken dening Abu Bakar As-Siddiq semu dedemitan. Nggih. Ngantos medal saking Mekah menika mboten langsung tindak. Lawaran menika dedemitan kok. Nggih. Nginep riyen dhateng Gua Sur. Ing Gua Sur menika kemawon dipun oyak kalian tetunggulinipun tiyang Mekah ingkang pancen menika sengaja badhe mejahi Kanjeng Nabi. Naminipun Surakah. Kaneman ingkang kendel bondo wani, hambeke hambek preman, niku naminipun Surakah sak kancanipun menika badhe nyepeng Kanjeng Nabi lan Abu Bakar menika gesang menapa pejah. Titik-titik kok dateng Gua Sur. Kok wong tampakipun Gua Sur. Panjen Kanjeng Nabi mapaning mriku sampun sipeng dateng mriku. Manyuk lawanging gua. Kok keperanggul klamat kala monggo, klamat kala monggo menika menapa to? Menika lho sawang-sawang. Damelanipun monggo kangge jaring nyamuk jingklong. Kok ana kala monggo neng kono ateges ora neng kene? Lah Surakah sak kanan ya coba sik diteliti sik. Lah manyak teng klebet. Nggih. Kalian jaranipun menika kaya katampek angin Surakah menika dawah saking jaranipun gelundung mengendap saking Gua Sur menika. Kenging malatipun halatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah. Wis-wis saiki bali wae cetore neng kene kok. Mekaten menika Kanjeng Nabi anggenipun tindak hijrah ing kutha Yathrib. Lampahipun mengko sesasi bidal wulan Juni dumugi Yathrib menika 16 Juli. Sakderengipun mlebet ing kita Yathrib Kanjeng Nabi menika sipeng utawi ibadah ing Masjid Quba. Menika caketipun. Nah, ing mriku dipun tampi dening tiyang-tiyang ing Yathrib para suku Awes lan suku Kodrot kala wau ugi pinanggih kalian para sekabat ingkang rumiyini lampah klebet Abu Bakar As-Siddiq Utsman bin Affan. Lajeng Kanjeng Nabi mapan ing kitha Yathrib. Lestari Nabi manggih kamenangan
Pramila Kanjeng Nabi menika dados jejunggul tetunggul ya ratune ya Kanjeng Nabi, rajane ya Kanjeng Nabi, pemimpin daerah ya Kanjeng Nabi. Malimbar ngantos mengetan dumugi Iran, mengilan dumugi Turki, dumugi Yordan, Palestina menika dhateng wilayahipun wilayah Islam. Milola denyat srip kala wau. Nggih Kasusra terkenal disebut Madinatan Nabi. Madinatan Nabi tegesipun kotanipun Nabi Muhammad dangu-dangu dados kita Madinah. Katen ibu tiri sejati ingkang lenggah ing jajar, mugi-mugi sampun wungulan sampun mangsa nggih ibu. Ugi Bapak Widoyo ing manahan, Bapak Narto dalah ibu.

Sukmawati, Bapak Imam Sutarjo ing UNS, Mas Heru Santoso darah terah Sukirnan, Mas Fajar Mas Budi ing Bogor ing Jakarta, Mbak Aguswati ing Colomadu, nggih, Bu Ragil, Bu Arab, Bu Ginah ing Gumpang, nggih. Lajeng mengidul sungkem pangabekti katur yang putri Sriyati ing Dusun Mawang Jati Harjo Jati Puro dalah Tanggi Tepalih. Ugi yang putri Sulamsini ing Slogoimo. Ugi ipanjenipun Ibu Titik Warsito ing Ngiri Asri Wonogiri. Bablas mengidul rumiyin Ibu Sri Maharani ing Sydney Australia. Mengilen melih panjenipun Mas Uyono Undung Warsito lan Mbak Titi ing Cicuruk Sukabumi. Wangsul ing Karanganyar panjenipun Bapak Sudaryanto dalai Ibu Nur Sudaryanto, Ibu Sumiyem ing Jenggelong Karanganyar. Mengaler Bapak Suparno Hermanto ing Kalijirak, ugi Bu Maryati ing Gerahajati. Nggih, Gerahajati menika caket papan. Mengetan Mas Hari Darmono. Nah, momentum Hijriah menika dipun yasa dening Baginda Umar bin Khattab kalah fa'urah sidin ingkang kaping kalih sinebut tahun Hijriah. Wiwit menika tiyang Islam gadah tahun sak menika sampun tumapak 1448 Hijriah. Nek tahun Jawa 1950 Jawi. Lah. Menika salah ning kaprah. Janjaning tradisi Islam niku mboten wonten pengetan tahun baru Muharram niku mboten wonten. Nggih. Sejak zamanipun Umar bin Khattab ingkang yasa taun menika kemawon, saben wulan Muharram nggih mboten wonten pengetan lho. Nek ning Indonesia terutama ning Jawa kok ana ya. Lah. Menika wonten komplikasi budaya. Wonten tradisi keagamaan ingkang campur masalah politik, campur masalah kepercayaan mistik lokal Jawa menika. Ya, menika kula panjenengan kedah mangertos. Ingkang wonten nek tiyang Jawi menika, nggih, tiyang Jawi Sultan Agungan menika sing dipengeti niku dudu Muharram ning Sura sebab Muharram kalis Sura menika benten sujarahipun bentem momentumipun. Nek tiyang Islam menika mboten gadah tradisi pengetan Muharram menika mboten wonten. Wontenipun 10 Asura. Nggih. Lah kok iso dadi eneke piye to ki? Mula bukane lah menika nggih. Menika amor momor kalian kabudayan lokal ing Jawi utamanipun ing Solo, Ngayogja lan Cirebon. Sebab menapa? Wonten Narendra Islam Jawi ingkang ageng pawuripun asmanipun Kanjeng Sultan Agung Hanyokrakusumo rikala taun 1633. Nggih. 1633 Kanjeng Sultan Agung menika swasana budaya ing Mataram menika kaanggep menika aneh sebab tiyang Jawi menika sampun mboten saged nulis aksara Jawi, aksara Dewa Negari. Aksara Dewa Negari ki aksara apa to ki? Krungu lagi iki. Tiyang Jawi rumiyin menika sing paling kuno abad itu menawi nyerat menika seratan Sanskerta. Hurupipun huruf Palawa ya kuwi nggih. Nenek moyangi tulisan Jawa carakan menika lho. Sebab ingkang muruk

0: nulis rumiyin piyambak tiyang Jawi menika tiyang Jambu Dwipa utawi ngatasangin utawi tiyang India. Nggih. Menika kawruh saking India, basane basa Sansekerta, tulisane tulisan Pallawa. Lah suwe ning masyarakat tulisan Pallawa kuwi mau ya wah gingsir dadi tulisan Dewanagari utawi tulisan basa Kawi Kina. Ning jaman Sultan Agung tahun 1633, wong Jawa iki do buta huruf. Sing do iso nulis malah tulisan Arab. Tulisan Arab sing ora nganggo sandangan, ora nganggo fathah, tanwin, kasroh. Nggih. Arab gundul to Arab gundil. Nah. Serat-seratan menika meh sedaya menika dipun tulis mawi tulisan Arab, klebet serat-serat pamenitum Dewaruci. Serat Dewaruci menika crita babakan wayang menika seratanipun seratan Arab. Sebab ingkang nulis menika Kanjeng Sunan Bonang, kang mapan ning Tuban. Kanjeng Sunan ning pancen diwali ya tulisane ya tulisan Arab. Ngaten lho para miyarsa. Nah. Nah. Aku caking prihatosipun menika Kanjeng Sultan Agung menika lajeng konsultasi kalian gurunipun, kalian kyainipun inggih menika Kanjeng Pangeran Adilangun Sunan Kalijaga kalih kados pundi menika bapa. Wong tiyang Jawa kok malah padha kelangan jawane. Akresane jebeng kepiye? Menapa dipun keparengaken kula damel taun Jawi. Nah, kita menika tiyang Jawi ning sampun Jawi Islam. Lah mongko taun kita menika taun Saka. Taun Saka menika yasanipun dinasti Saka, dinasti Sakyamuni ing India. Ingkang kadamel taun 78 Masehi. Taun 78 menika lahiripun taun Saka Sakyamuni. Nah, wis monggo bae sinuwun. Wong nyandalemi pancen wong sing duwe kuwasa ing Mataram, pramula Kanjeng Sultan Agung lajeng damel taun Jawi. Netepke tulisan Jawa Hanacaraka Datasawala padha jayanya moga Bathonga. Niku yasanipun Kanjeng Sultan Agung. Ngoten to? Netepaken taun Jawi. Nalika semanten taun Hijriah sampun dumugi 1 Muharram 1043 Hijriah. Taun 1043 Hijriah. 29 besar 1554 taun Saka. Nek Masehi 8 Juli 1633, 8 Juli 1633 Masehi, taun Saka 1554 kala mau lajeng dipun murga, dipun tata dening Kanjeng Sultan Agung. Ka etang dipun itung menika 1 Suro taun 1554. Gitu. 1 Suro taun 1554 sepriki sampun 1910 taun Jawi. Dados taun Jawi Sultan Agungan Kalawau nerasaken taun Saka Kalawau. Menawi rumiyin menika sasinipun sasi Saka. Pamenipun sasi Mangga Sirsa, sasi Srawana, sasi Badra, sasi Pusa. Nggih. Menika lajeng kadamel sasi sing kaya Arab ning dudu Arab. Iye menika Sura Sapar Mulud Badha Mulud Madilawal Madilakhir Rejeb Ruwah Poso Sawal Selo Besar lajeng Sura Mele ngaten lho para miyarsa. Dadi pengetan-pengetan kuwi mengeti menika sasine terus dinane saka dina kuno, dina jaman Buddha mbiyen inggih menika Soma Anggara Buddha Respati Sukra Tumpak Dite dipun dadosaken Isnin Salasa Arba'a Rebo Kemis Jum'ah Sabtu Ahad menika yasanipun Kanjeng Sultan Agung. Uga pasarane utawi Pancawara nggih legi paing pon wagi kliwon pon gangsal menika yasanipun Kanjeng Sultan Agung. Lah momentum suro menika hijrahipun Kanjeng Nabi dipun pengeti Kanjeng Sultan Agung dinggung lair ke taun Jawa. Ngeten menika mula nek sasi suro wong Jawa kuwi ora ana sing dililani upamane mantu. Nggih. Netake ngedeke omah kuwi ila-ila sebab ana pengetan laire taun Jawa. Gitu. Ugi kraton, kraton menika wonten dipun ginakaken kangge prihatosan setunggal sura menika wong Jawa Sultan Agungan dinggo prihatin, ora padha duwe gawe, ora padha seneng-seneng ning dinggo prihatin. Sabila prihatine hijrahe Kanjeng Nabi saka Mekah tindak neng Madinah uga mengeti lairing taun Jawa. Nek kraton lan Mangkunegaran lan Cirebon lan Ngayogyakarta menika sami nindakaken kirap. Lirik kirap niku ngedalaken pusaka-pusaka saka dalem diisis dikirapke dituduhke karo masyarakat. Ben masyarakat ki yo ngerti. Oh, Mangkunegaran ki pusakane kaya ngono kuwi toh. No. Keris apa tumbak Kyai Slamet. Tambur Kyai nopo. Ngeten. Lan menika sejarahipun awet saking dawuhipun Bapak Presiden Soeharto nalika semanten taun 70-an wonten paceklik ama wereng medaling pusaka menika kaajab dadi tulak balak. Nek wong Islam tulak balake ayat kursi kulhu al-falak utawa anas menawi kula panjenengan dan menika tradisi kepercayaan lokal setempat. Ten lho ugi sing banget ndudut manah tiyang Islam Muharram menika nggih siji prihatine Kanjeng Nabi hijrah ning Madinah angka loro mengeti sedaning wayahipun Kanjeng Nabi inggih menika Baginda Husain utawi Sayyidina Husain ingkang gugur ing Padang Karbala sebab dipun cidra mengsahipun inggih menika Yazid bin Muawiyah nggih kenging menapa kok dipun cidra. Nah sasampunipun Khulafaur Rasyidin Ali jumeneng ginentosan sekabat sanesipun tasih tunggal mbah menika Muawiyah bin Abu Sofyan jaman Muawiyah sing mestine nggih pilihan khalifah menika demokratis dipilih musyawarah menika didadekno kraton nggih pramila wayahipun Kanjeng Nabi Baginda Husain mboten sarujuk wis nyimpang saka ajarane Kanjeng Nabi saka ajarane ingkang eyang. Nah, pramila pilih hijrah ing Basrah. Nah, jebul ing tengah margi dipun adang dening putranipun Muawiyah bin Sufyan kalawau namanipun Yazid bin Muawiyah. Wong Arab ya tegel-tegelan kuwi jane ya sedulur tunggal buyut. Nggih dipun tumpes kelor. Nggih. Baginda Husain gugur ing madyaning Padang Karbala namung kantun setunggal. Sayyidina Zainal Abidin ingkang saged los mlajeng saking peperangan menika.
1: menika lajeng nerahaken para sayyid, nerahaken para wali songo penyebar Islam ing alam donya ngantos mugi kula lan panjenengan menika para miyarsa saklebatan sejarahipun wulan Suro lan Muharram. Mugi dados pengertosan kula lan panjenengan sami. Mekaten aturipun kinabeh akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.